sa ilo amistiyan ni Mubik nga wagud may nahimo sa desisyon sa kung igsuon nga imong inahan. Tungod kay dili man sa good maminaw. Tiyo, ayaw ka bala ka, Bik. Ni alamistiya ni mo. Dili mo na mo pasagdan. Basta kayo sa'y problema unya, ayaw ka uo sa pagduol na mo ni tiyan ni mo. Haba? O, tiyo.

kining naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining tulumanon ang tingog sa sabon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia. O kagdakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog. Sa ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa ug karon ania ang inyong alagad.

Maayong hapon sa tanan, sa mga kaigsoonan o mga tigpaminaw sa XFM. Ako di ay ang inyong alagad, Brother Charlie Tubungkak. O ani ang sab kita sa panahon alang sa atong panaguban sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios niining kahaponon. Ug ako di ay naga panimbaya nganha sa mga kaigsuunan o sa nagkalain-lain nga mga dapit niining mga musunod karon. Ug diri sa atoang tingog sa Reformasyon sa Tagum City, maayong hapon kanatong tanan. Ug sa mga kaigsuunan labi na dinhi sa istasyon sa XFM 107.1, maayong gabi sa tanan sa mga nagadumala dinhi. Ug sa ato ang mga kaigsuunan nga naghatag og kinabuhi niini nga programa, ug sa tanan nga mga naga-hook up niini, maayong gabi kanatong tanan. Sa mga dapit nga gihisgutan dinhi mga igsuon higala diha sa XFM Davao, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Sa XFM Mati, maayong gabi usab. Og sa XFM Jinsan, XFM Bukidnon, maayong gabi kaninyong tanan. Og sa XFM Sambuanga, XFM San Prans, og sa XFM Bayugan, og sa uban pang mga dapit nga wala mahisguti dinhi, maayong gabi kaninyong tanan. Ako di ay gipasalamatan ang ato ang CEO, si Doc Remilito Oy. Maayong gabi kanimo din ha, sir. Og sa ato ang Vice President, si Ma'am Olivine Oy. Maayong gabi kanimo din ha, ma'am. Og sa ato ang General Manager, si Edwin, Sir Edwin Garing. Og sa ato ang Station Manager, si Arnel Cortez. Maayong gabi, sir. Og sa ato ang Master Control, Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kanimo din ha, sir. Og sa tanan nga mga nagasubaybay,

usa ta mo sugod sa ato ang pagtuon nining kahaponon, makahimo ta sa pagpasalamat ato sa ato ang buhi ng Dios. Dalay gon ug mahigug maon Dios, anay ikaw sa gingharian sa mga langit. Aniya kami nagapangamuyo kanimo nining kahaponon sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ikaw magapanalangin ni ini, maghatag og dugang gahom o kaalam may tungod ni ini nga mensahe Ginoo, alang sa tanan nga nagapatalinghog og nagalantaw ni ini. Ikaw Ginoo magapanalangin, magaduaw kanila, pinagis mong balaang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong amo ang matun-an niining kagabion, lain usab nga adlaw. Ikaw maga hatag ka namo o dugang nga kaalam alang sa pagtuki o pag basa sa mga kamatuuran, o sa diin magkinabuhi kami sumala sa imuhang kabubuton. Kamong gilauman o Diyos nga ikaw usab maga hatag o kadasig kaligoon sa mga interesado, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian. Ikaw usab magaduaw o magatabang kanila, magaayo sa ilahang tagsitagsa ka mga sakit. O pasailoa kami, hindi man kaming bahina na pakyas sa pulong subuhat o sa una-una. Kining tanan mong ginatugyan, ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Subunday na ako, mayong gabi eh, sa tuang doktora dina sa Mati, si Sister Jima, o uban sa iyahang mga pamilya. O ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, mga igsuon, higala, mao ang pagbautismo. So ato ning hisgutan, mga igsuon, higala, no, nga mahinungdanon kini nga mga butang alang sa ato ang pagpangalagad, no, labing duol din ha sa Dios. So ato ang madunggan karon ang mga pangutana o unsa ang kamatuoran angay mahitungod sa pagpabautismo. So, nagaingon din hi mga igsuon, higala, sa pangutana, una nga pangutana, unsa ang panigingnan ang gihatag ni Kristo bahin sa pagbautismo. So unsa man ang panigingnan di ay mga igsuon, higala, matod pa din hi sa Matthew chapter 3 verse 13, nagaingon din hi mga igsuon nga unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismuhan niya. So mao ni ang gibuhat ni Ginoong Jesus mga igsuon, no, miadto siya ngadto sa Jordan, no, ngadto kang Juan aron sa pagbautismo kaniya, no. So bisan si Jesus mga igsuon nagapabautismo, no, og sa 16 nagaingon din hi mga igsuon, og sa nabautismuhan na siya, no, si Jesus, gilayon mihawa siya sa tubig og ania naukban niya ang mga langit og ang nakita niya ang espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa salampati og mianha sa ibabaw kaniya. So mao ni mga igsuon, no, ang usa ka pamatuod, no, diha sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, no, na kita niya ang langit, no, naabli ug nakita kining usa ka salampati, no, dinha ibabaw kaniya. So usa ka kalipay, no, usa ka gitawag og
kalipay din ha sa langit nga adunay tao, no? Labi na nga gibuhat kini ni Ginoong Hesus din ha sa iyahang kaugalingon ug mahimo kini nga panig-ingnan kanatong tanan. Ug matod pa din hi sa versikulos 17 ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay. Musa mga igsuon higala, nalipay ang Dios, no, diha sa iyahang anak, no, nga iyahang nasud-ong nga nagbuhat ni ini nga gimbuhaton, no? Adunay kalipay ang Dios. Ug bisan kanato nga mga katawhan, no, nga magahimo ni ini, usa ka dako kaayong pagmaya sa langit mga igsuon higala sa diha nga mahitabo kini, no? Og ang Dios malipay gayod ni ini. Ikaduha nga pangutana mga igsuon higala, unsang hanay ang gibili ni Hesus sa iyahang nagtubo nga iglesia? Naa diay gibilin si Hesus mga igsuon higala dinha sa nagtubo nga mga iglesia, no? O nagkalain-lain nga mga iglesia. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 nagingon, busa panlakaw kamo og panudloan ang tanan nga mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Nga magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo og kanunay og ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa kahangturan sa kalibutan. Busa mga igsuon higala, dako kayo ang pag kalipay ni Ginoong Hesus, no, diha sa iyahang iglesia nga nakita niya nga nagahimo ni ini, nagasunod ni ini, no, kay iya kini nga gibilin, no, gitudlo nga sa tibuok nasod o sa mga nasod pagabuhaton kini, no, ang pagbautismo dinha sa tanan nga mga katawhan, no, sa tanan nga mutuo ug mudawat dinha kang Kristo nga kinahanglan nga pagabautismuhan, no, pinaagi sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana mga igsuon higala nga gimbuhaton kini, no, obligasyon kini kanatong tanan, no, kay kita nasayod og nahibalo sa kamatuoran mahitungod ni ini. Matod pa dinhi sa ikatulo nga pangutana mga igsuon nga kinahanglan ba ang bautismo? Kinahanglan ba gyud ang bautismo mga igsuon higala? Matod pa dinhi sa Marcos chapter 16 verse 16 nagingon nga ang mutuo og magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa mga igsuon, kadtong mga tao nga mutuo unya magpabautismo mamaluwas, no, apan ang dili pagahukman. So mao na siya mga igsuon higala, busa aduna kitay kabutonon matagusa, no, so kinahanglan nga mutuo kita, no, magkinabuhi mutuman aron kita maka himo sa pagdangat ni ini nga pagpabautismo. Si Jesus mitubag miingon kaniya, matod pa din nga sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo
Gawas kung ang tao magapagkatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao kini mga igsoon nga kung ang tao dili magapagkatao pag-usab, no? Dili gayud siya makakita sa gingharian sa langit. Na ay uban ni ini mga igsoon nga gihatagan o kalisod, no, sa uban po ng mga katauhan nga unsao na mo pagpakatao pag-usab, no, diya sa mo ang kaugalingon, pangutana nga adunay dako nga murag kalibog sa kaugalingon, no? Nga buti pasabot nga ang tao nga tigulang na musulod diha sa taguangkan sa iyang ginikanan aron magpakatao pag-usab, dili gayud mga igsoon, no? Ang buti pasabot nga matod pa mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sa pagkamatuod nagaingon ako kanimo, gawas kung ang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So, magapakatao kita din ha, mga igsoon, higala diha sa tubig, no? Pinaagi sa anak, sa amahan, ang samahan sa anak o sa espiritu. So, kung mutuo kita mga igsoon, mahimo nga mabautismuhan kita. Apan sa dili pa kita mabautismuhan, kinahanglan nga magakinabuhi kita. Dili basta-basta mga igsoon, higala nga budawat kita sa bautismo apan wala pa kita maka himo sa pagsabot, no, sa kamatuoran. Kinahanglan nga maligon ang atoang pagtuo, no, diha sa ato ang buhi nga Dios, no, na si Hesus Kristo, o magkinabuhi kita nga uyon diha sa iyang kabubuton. Kaya ang Diyos nagahatag o nagabili ni ini nga magabantay kita, no, diha sa mga butang o sa mga buluhaton nga gisugo sa Diyos nganhi kanato. Ikaupat nga pangutana, unsang kinahanglanon ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo? Matod pa din he sa Acts chapter 2 verse 37 hangtod sa 38, nagaingon din hi mga igsoon nga karon sa makadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing og na nagingon sila kang Pedro og sa uban nga mga apostoles, nga mga igsoon, unsay pagabuhaton namo? Mo kana mga igsoon, no, gibati nila nga nagsakitan sila diha sa ilahang kasing-kasing. Mangutana sila diha kang Apostol Pedro o sa mga apostolis, no, kung unsay angay nga pagabuhaton. O si Pedro mingon kanila nga maghinulsol kamo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala o managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So mao kini mga igsoon higala, no, nga kinahanglan nga magahinulsol, no, kita sa ato ang mga kapakyasan, no, mga kasalanan ug magpabautismo, no. Kinahanglan di ay nga before ang bautismo, kinahanglan nga maghinulsol gyud ta, no, ngayo og pasaylo, mutuman diha sa mga kasuguan, no, dili lang mopasaylo sa ato ang isikatao, mopasaylo ta sa atong kaugalingon, no, og mutuo kita dinha sa Espiritu Santo. Matod pa din hi mga igsoon sa sunod nga pangutana. Matod pa din eh. So, unsang kinahanglanon? O kinahanglanon pa?
Sorry mga igsoon, dini. Human sa bautismo. Sa unsang gilapdon nga ang bautismo na himong simbolo. So ngano kini mga igsoon? Nga human sa gitawag og bautismo na himo kini nga simbolo. Matud pa dinhi sa Romans chapter 6 verse 3 ngadto sa 5 nga kun wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Hesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Versikulo 4, busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, mauman usab kita nga angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Verse 5, kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita may sama usab sa iyang pagkabanhaw. Busa mga igsoon higala, ang angay di ay nga pagabuhaton, no? Kita nga nahibalo, no? Diha sa gibili niya nga buluhaton o kining pagpabautismo, no? Nga gilubong kita dinha pinaagi sa bautismo o diha sa tubig, nahimo usab kita nga sama kang Kristo, no? Gibanhaw gikan sa mga minatay, no? But ipasabot nga gikan sa kasalanan, no? O namatay ang kasalanan o nabanhaw kita alang sa kabag-uhan sa kinabuhi. Mao ka na mga igsoon higala, nga gikinahanglan ato ang kabuton kini nga tulumanon o buluhaton. Ngunya matod pa din sa dugang nga pangutana, nga human sa bautismo asa man dadon kining matinumanon nga kalag. O asa man dalon ang matinumanon nga kalag mga igsoon? Matod pa sa Acts 2 verse 41, Laktaw 47, nagaingon din hi mga igsoon. Unya, kadtong mga mingdawat sa iyahang pulong, gibautismuhan ni adtong adlawa, nahidugang ang may tulo kalibo ka mga kalag. Matod pa din hi mga kaigsoonan. Ni adtong panahuna, kadtong mga midawat, no, diha sa iyahang pulong, og mituo gibautismuhan, no, ni adtong mga adlawa. Sa versikulo 47 nga nagadaig sa Dios og nahamutan sa tibuok nga lungsod og ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. So mao kini mga igsoon higala, kadtong midawat sa santos nga bautismo, no, gidaig, nagadaig sa Dios o gikahimutan sa Dios, no, dinha sa tibuok nga lungsod o kinigidugang, no, alang ngadto sa mga niluwas, no, katong mga mituo pa midawat sa santos nga bautismo, nadugang sila o nagahimo sila sa pagdaig o ang Dios na himuot ngadto kanila. Ngunit mga igsoon higala, nga dakong kalipay o ay mahimaya nato ang Dios pinaagi sa pagbuhat ni ini nga tulumanon o pagsunod ni ini nga tradisyon, no, alang sa Kristohanon nga pagtubo. Mo kini mga igsoon, unsa ang angay nga pagkinabuhi o sa pagbautismado nga tao?
So unsa man ang angay mga igsoon, higala? Matod pa din sa Ephesians chapter 4 verse 22. Nagaingon din mga igsoon, higala, nga unsa ang angayng pagkinabuhi sa bautismado nga tao. Matod pa din mga igsoon, aron ato ang masayran kung unsaon pagkinabuhi din sa tao nga nabautismuhan na. Matod pa din nga matungod sa inyuhang daang paggawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa daan nga tao nga maoy nakadunot kaninyo, sumala sa mga kailibgon nga malimbungon. Buti pasabot mga igsoon, ilisa nato ang ato ang kaugalingon, no? Katong mga daan nga naa sa ato ang practice, ato ang kaugalingon, tanggalo nato to mga igsoon, higala, no? Kanang mga kailibgon, no? Dinha sa ato ang kaugalingon, no? Mauna mga igsoon ang buti pasabot niini. So sa 23 nagaingon, og aron sa pagabag-uhon kamo diha sa espiritu sa inyohang salabutan. So pinagi sa espiritu mga igsoon, uban sa tabang sa espiritu, bag-uhon niya ang atong salabutan. Og isulob ninyo ang bag-o nga tao nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha sa pagkamatarong og pagkabalaan sa kamatuoran. So ang tao di ay kung mahimo na nga bautismado na, magasulob siya sa bag-o nga pagkatao, no? O pagpakasama sa Dios nga gibuhat diha sa pagkamatarong o pagkabalaan sa kamatuoran. Mao kini mga igsoon, higala. Kinahanglan nga ang tao nga nabautismuhan na magahimo sa pagpakabalaan, pagkamatarong sa kaugalingon, no? Og mao kini ang angay nga pagabuhaton mga igsoon. Usahay na ay mga kaigsuonan nga wala pa makahimo sa pag tugkad, no? Sa tinuod jud nga kamatuoran mahitungod niining pagpabautismo. Dili paigo mga igsoon nga nasayod ta sa kamatuoran apan wala ta magkinabuhi, dili usab mamahimo mga igsoon, no? Nahanglan nga nasayod ta sa kamatuoran ug ato nang gikinabuhian, mao kana ang igo nga insakto, no? Dinha sa tubangan sa Ginoo nga kinahanglan ato ang pagahimuon, no? Ug ang iglesia, no? Ang kaiglesyahan maoy maga rekomendar nato kanato ngadto sa pagpabautismo. O dili paigo nga nakadungog ta, no? Dinha sa mga balaod sa Dios apan wala kita magkinabuhi, no? Wala pa mabag-o ang ato ang kinabuhi. Walay pamatuod di sa tong kinabuhi nga nabag-o kita. Adili ka na paigo mga igsoon, higala, nga kita mudawat na sa santos nga bautismo. Kinahanglan nga matinud-anon kita o mituo kita, nagkinabuhi na kita o mao ka na ang insakto nga panahon alang sa pagpabautismo. Kaya ang Diyos nasayod, no? Kung kanus-a o gikinahanglan nga mahimo nga mabautismuhan ang usa ka tao. Diri sa ikawalo nga pangutana mga igsoon, kinahanglan ba ang pagpabautismo usab? Matod pa din sa Acts chapter 19 verse 1 to 5. So din sa buhat 19
versikulo 1 mga igsoon ngadto sa 5. Ang nagaingon din he. Og nahitabo nga sa didto pa si apostol sa Korinto si Pablo sa nalatas na niya ang mga kayutaan nga na hiibabaw niadto sa Episo og hingkaplagan niya ang uban nga mga tinunan. Versikulo 2. Og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga kamo na nagpanuo? Og sila na nag-ingon kaniya, wala, bisan lamang makadungog kami kung may Espiritu Santo. Og siya miingon kanila, sa unsa kabadiay nga gibautismuhan kamo? Og sila na nag-ingon, sa bautismo ni Juan. Og si Pablo miingon nga si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nagapamulong sa katawhan nga na nagtuo sila sa muabot sa ulahi niya nga kung sayron si Hesukristo. Busa sa pagkadungog nila niini, gibautismuhan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mao kini mga igsoon higala ang isaysay dinhi na mahitungod sa pagpabautismo, no? Nga buti pasabot nga kinahanglan nga midawat kita sa santos nga bautismo, na dawat nato ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no? Mituo kita, nagkinabuhi na kita, maingon nga sama sa Dios ang atoang pagkinabuhi. Busa maokini ang angayan o gitudlo sa Dios mahitungod sa pagpabautismo ug sa pagdawat ni Hesukristo sa atong kinabuhi. Unsay mahitabo sa atong mga sala? So diha sa pagdawat, no, diha kang Ginoong Hesukristo, unsa may mahitabo sa atong mga sala? Matod pa din ha. Matod pa din he sa Mikiyas chapter 7 verse 19, nagaingon din he mga igsoon higala, nga siya nga nagabaton pag-usab o kaluoy kanato, siya magayatak sa atong mga kasalanan ug isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Mao kini mga igsoon igala, no, nga gikinahanglan magausab kita, no, pinaagi sa ato ang pagkabalo, no, kay siya magayatak dinha sa atong mga kasalanan. Kinahanglan nga ang tanan nato nga mga kasalanan, no, ato ana nang kalimtan, ato na nang iwakli dinha sa ato ang kaugalingon, ato na nang ibilin o ato na nang biyaan, no, kana nga mga buluhaton tungod kay ang Dios gikinahanglan nga takos kita ug putli diha sa iyahang atubangan, ilabi na nga midawat na kita sa santos nga bautismo. So kun matod pa din sa katapusan nga pangutana, kun gibati ba nako nga kinahanglan nga magpabautismo, unsay angay nakong buhaton? So kun gibati na nato mga kaigsuonan na kinahanglan nga magpabautismo, unsa may angay nga pagabuhaton? Atod pa din sa Acts chapter 8 verse 36, nagaingon din mga igsuon, og sana nagpadayon sila sa ilahang panaw, mingabot sila sa usa ka tubig og miingon ang yunuko, ania karon adunay tubig ug unsay kaulangan
nga dili ako magpabautismo. So kining pagbati mga igsoon higala, no, nga naa ka nato, no, kun ato nang natuman, nasunod na nato ang gitudlo sa Dios, no, ngano nga dili kita magpabautismo, no? Ako ang giauhag, gidasig nako, labi na ang ato ang mga batan-on, no, nga nakasinati na, no, nanay pagbati dinha sa kabaguhan, gikan sa pagkahibalo sa kamatuoran, nga kinahanglan nga mudawat na kita ni ining santos nga bautismo. Usahay mga igsoon, makalibog ang ingani nga mga buluhaton, no? Kay sa uban nato nga mga kaigsuonan, willing na sila nga mudawat sa santos nga bautismo. Apan dili pa qualified, no, dinha sa atubangan sa iglesia, no, ang iglesia wala pa makarekomendar usab kanila. O ang uban usab nga mga kaigsuonan nato, mga batan-on, labi na sa mga batan-on, nga dugay na nahibalos kamaturan, apan wala sila mag-decide sa ilahang kaugalingon nga mag-pabautismo. Adunay gap din ha sa ilahang kaugalingon nga muingon sila nga mahadlok sila magpabautismo tungod kay basin makasala sila. So mao kana ang gibati sa uban nga mga kaigsuonan usab nato. Apan kinahanglan mga igsuon nga nasayod kita sa kamatuoran, kinahanglan nga kung gibati na nato, no, ang pagtuo, pagkinabuhi, no, nga gikan sa Dios o sa atong pagkahibalo sa kamatuoran, kinahanglan di ay mga igsuon higala nga magapabautismo kita. O dili totally nga ang tao nga nabautismuhan na, dili gyud ta makasala, no? Ang atong kaugalingon uban sa tabang sa Dios, kinahanglan nga ato ang itugyan ngadto kaniya, atong isalig kaniya ang tibuok nato nga kaugalingon, tibuok nato nga kasing-kasing, huna-huna. Kay sa diha nga buhato nato kini, mamahimo nga giyahan kita niya, no, pinaagi sa Espiritu Santo. O mahimo nato ang pagkamatarong, pagkatakos, pagka maayo, no, madawat nato ang gugma gahom sa Dios. O mahimo nga mahimuot ang Dios ug mahimaya pinaagi ni anak. Mao kini ang ato ang pagtuon ni ining kagabion, manginaot ko nga bisan ni ining mubo mahitungod sa pagpabautismo, ato kini nga makuhaan o pagtulunan o magakinabuhi kita diha sa atubangan sa Dios, ilabi na ni ining naghinapos nga mga panahon. Ako naga panimbaya di ay sa atong mga kaigsuonan nga nagalantaw karon o sa nagapaminaw sa ato ang mga kaigsuonan, Sister Benigna Lunis dinha sa Mawab, o sa ato ang katrupa, Brother Sir Ayi, mayong gabi ika ninyong tanan dinha, o kini ang inyohang ubos nga alagad, Brother Charlito Bungkak, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan o kanatong tanan. Mayong gabi.

May gabi iday sa tuwang Pangulo, Brother Alan Alingalan, diha sa Union President, o sa tuwang Pangulo Usab sa Digos, Brother Imboy Abo-Abo, may gabi kaninyong tanan. O ako magpanamilit alang sa usa ka pag-ampo na nining kagabiun. Dalay gun og mahigugmaon Dios ana ikaw sa gingharian sa mga langit. Dako nga mong pagpasalamat og kalipay Ginoo sa imong pag preserver sa imong mga kinabuhi nini nga programa. Ikaw Ginoo maga-bless, maga-panalangin labi na sa nagahatag og kinabuhi nini og sa mga kaigsuunan nga naga-suporta og sa mga interesado usab sa mga naga-subaybay. Ikaw sa mga panalangin kanilang tanan, kahimo sila sa pag sabot, pinagi sa kaalam, ikaw sa maghatag kanila, mag-provide sa tanan ng mga panginahanglan sa diin, makahimo sila sa pagkinabuhi, sumala sa imuhang mga kabubuton. Among gilauman o Diyos, nga ikaw mag-uban, mag-protection ni ining adapit, o sa tanan ng mga nag-subaybay ni ining programa. Mga kaigsuunan nga nabalo na, ikaw usab magapanalangin o atiman kanila labi na sa mga panginahanglan nun. Mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw magaduaw, magahikap sa ilahang mga panglawas, magaayo sa ilahang balatian. Kining tanan mong gipangayo, gisalig, gilauman nga pagadawaton, pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingin sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingin sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayo sa samang taknaw gisasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa

dumalahon kini gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19. Ubos usab sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kon DTI. Gani gipasiugdahan ang kalihukan pinaagi sab kini sa pagpasundayag sa nagkadaiyang mga lokal nga mga produkto gikan sa nagkadlain-lain usab nga lungsod sa lalawigan sa Davao del Norte. Din gihatagan usab og higayon ang mga micro small o medium enterprises o MSMEs sa pagpaila usab sa nagkadaiyang pamaligya sa ilang mga produkto ngadto usab sa publiko. Tumong usab sa maong nga kalihukan nga mapalig-on ang lokal usab nga negosyo, mapalapad usab ang merkado sa mga gagmay usab nga negosyante ug madasig ang dugang pang mga pamuhunan aron lamang makatampo kini sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Samtang sa pikas bahin alas 5:18 na. Nabuksan na alang nga to sa publiko ang temporaryo nga Bile Bridge sa may barangay Kaliawa, Davao City nga magsilbi kining alternatibo nga agianan human usab sa pagkahugno sa orihinal nga Kaliawa Bridge niadto nga Mayo 19 ning kasamtang nga tuig tumod usab sa grabe nga baha nga gidala kini sa International Conversion Zone o ga Easterlies. Gani sumala usab sa Department of Public Works Region 11. Opisyal na matupang giablihan ang gatulay ni atoga Hulyo 12 aron labag mapa sayon matud pang pag-usab ang pagbiyahe sa mga residente, motorista o mga biyahero sa naisgutang lugar. Gani sa pagkakaroon, light vehicles lamang ang gitugutan nga makaagi sa isip kabahin kini sa safety measures. Gipaspasan usab karon sa DPWH aga pagtukod sa Bile Bridge isip temporaryo matupang solusyon aron labag ang dali usab nga maibalik aga koneksyon sa maong komunidad samtang gihulat usab aga dugang pagasolusyon o dugay na nga solusyon o sa naguba usab nga resgota aga tulay. Alas 5:19 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nanumpa na sa ilang katungdanan usab ang bag-o nga natalang una italaga puno nga barangay sa may barangay Libertad Island Garden City of Samal nga si Honorable Tolentino Dilaw ug ang bag-o karong nga barangay kagawad nga si Honorable Franklin Perez atol kini sa oath-taking ceremony nga gipahigayon ni City Mayor Limuel T. Reyes gaghapon adlaw Hulyo 15 tuig 2026 sa City Mayor's Office. Gitambungan sab kini sa ang maong seremonya sa ni City Local Government Operations Officer Jacqueline Estrada ug uban pang mga opisyal sa Barangay Libertad. Ang maoga pagpanumpa nagtimaan kini sa opisyal usab nga pagsugod sa pagserbisyo sa duha ka mga bag-ong opisyal nga gilauman nga magapalig-on usab kini sa pagpanguna sa paghatag usab epektibo nga serbisyo publiko alang kini sa mga residente sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Alas 5:21 na bay samtang sa lain pang bahin sa atong mga balitang lokal. Formal na usab gagi turnover sa lokal nga panggamhanan sa Panabo City, Davao del Norte. Ang nahuman matud pang upgrading og local access road sa urban barangay Salvacion nga nagkatindan kadig 5 milyones ka pesos atol sa cutting of ribbon og turnover ceremony nga gipahigayon ni adto ga Hulyo 15 tuig 2026. Gipresentahan usab ni Executive Secretary Juan Rilampagos si City Mayor Jose E. Rilampagos sa maog nga kalihukan kauban usab ang mga opisyal ug kawani sa City Engineering's office. Sumala usab sa City Engineering office ang maong proyekto kabahin sab kini sa padayon nga pagpaningkamot sa siyudad aron nga mapalambo ang kahimtang usab sa mga lokal nga mga kadalanan, mapadali usab ang transportasyon ug mapalig-on ang koneksyon sa mga komunidad. Gilauman usab nga ang maong bag-ong kalsada makahatag kini og mas luwas, mas sayon ug mas paspas nga pagbiyahe alang kini sa mga residente ug gumagamit sa usab sa naisgutan nga pagpalambo sa kadalanan alang usab nato sa panginabuyan ug ekonomikanhong kalihukan sa Barangay Salvacion. Alas 5:22 na bahay samtang sa lain pang bahin sa itong balita sa Davao Region. Nagpahigayon usab o nagapadayon usab ang lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte sa pagpalig-on sa kahimtang usab sa lungsod batok sa pagbaha. Pinaagi usab kini sa mas hugot nga koordinasyon sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno ug mga project stakeholders. Ipagaluhan ni Mayor Leonie Bahagi ang aktibo usab nga partisipasyon sa multi-partite monitoring na team o MMT sa TLRB o Infra 1 uban usab sa mga representante sa DNR, DPWH, sa UPMO, FCMC, HGAC o RMC.

0: exciting.
1: Oras ka tropa sa XFM, malasay stress.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines.
4: Headlines.
3: Headlines.
4: Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, mag-uuma, nag-anto sa barato nga palit sa mais. Bugas mais sa merkado, taas ang presyo.
4: Headlines.
3: Headlines.
1: Pag-ong punong barangay o kagawad sa barangay Libertad Igacos, nanumpa na sa pwesto.
4: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang regional, grade 7 students sa Valencia City, yulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima ng ayo og tabang.
4: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang international, Trump, ibawi ang planong 20% fee sa mga barko nga muagi sa Strait of Hormuz.
4: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang sports, Spain, musikad na sa FIFA World Cup 2026 finals. Humangipildi ang France sa score nga 2-0.
4: Headlines.
3: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, mga katropa, Richard Gutierrez, andam musunod sa politika kung gikinahanglan.
4: Headlines.
3: Headlines.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
4: XFM
5: Express Balita.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinas all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 16, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyolo, kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Balita sa Buntag.
4: Balita sa Buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong lawas, gikan sa sulod paingon sa gawas. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
4: Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, padayong hagit sa mga mag-uuma sa Tagum City ang baratong palit sa ilang abot nga mais. Apan taas matud pa ang presyo sa bugas, mais sa merkado nga mas mahal pa itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tatay Ambrosio Torillo, 79 anyos, residente sa Barangay Pagsabangan, Tagum City. Sa pipila ka dekada niya nga pinabuyan ang pagtanom og mais, misa kay gayon wala siya makasulay nga mugaran siya og dako. Bisan man og libre ang similya og abono gikan sa buhatan sa Department of Agriculture. Tungod sa barato nga palit sa ilang produktong mais. Matod pa ni Tatay Torillo, anaa sa 25 pesos, ngadto na sa 30 pesos matag kilo ang palit sa linubo nga puti nga mais. Samtang 20 pesos ang kilo sa linubo nga yellow corn. O 9 pesos ang kilo sa pinuso nga yellow corn. Sigun niya, bisan pa man sa maong mga presyo, lugi gihapon sila atol sa harvest. Tungod sa mahal, nausab ang suhol sa pagpugas o pag-ani, nga naana sa 400 pesos matag adlaw. Dili pa mabayaran matod pang iyang hago sa kapin tulo ka buwan nga pag-atiman. Dugang pa sa mag-uma nga adunay higayon nga makasinati sila og pagsulay sa pagpanguma sa manalaman sa pag-atake sa mga dangan nga mao ang ilaga og ulod. Apan kung mugabit matod pa sila og kemikal aron kontrolon kini, mas mudako pa ang ilang expenses og mugamay ang ilang ganansya. Butang nga maabot sa punto nga mamahala na lamang sila. Adunay matod pa kausa nga nakadawat sila og ayudang pinansyal gikan sa gobyerno apan dili gihapon masustener ang panghinanglan isip usa lamang ka mga mag-uma. Mahinuluman nga makakurat ang presyo sa bugas mais sa pipila ka mga tindahan sa Dakbayan nga biabot na sa 57 pesos matag kilo. Mas mahal kini kung itandi sa pipila ka mga variety sa bugas humay. Sa pagkakaroon, usa lamang si Tatay Torillo sa daghang mga mag-uuma sa Davao del Norte o sa abang dapit sa nasod nga nanawagan og bugos nga suporta gikan sa gobyerno. Alas 6:08 na ngatong oras, mga katropa, nanumpa na sa ilang katungdanan ang bagong mga naitalang punong barangay sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal nga si Honorable Tolentino Dilao o ang bagong barangay kagawad nga si Honorable Franklin Perez atol sa oath-taking ceremony nga gipigayon sa City Mayor's Office o gipigayon ni City Mayor Lemuel T. Reyes karong o kahapong adlaw, Hulyo 15, 2026 sa City Mayor's Office. Gitambungan usab ang seremonya sa City Local Government Operations Officer Jacqueline Estrada ug uban pa mga opisyal sa Barangay Libertad. Ang maong panumpa nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa pagserbisyo sa duha ka mga bag-ong opisyal nga gilauman matud pa nga mapalig-on sa pagpanumpagpanguna o paghatag og epektibong serbisyo sa publiko alang sa mga residente sa Barangay Libertad Island Garden City of Samal. Samtang Dabnor MSME Development Week 2026 gisugda na lokal nga mga produkto sa negosyante gipasundayag alang sa kompleto detalye katropang Bong Algabre.
0: XFM Report.
6: Opisyal nang gibuksan adlaw nga Miyerkules ang lima ka adlaw nga Davao del Norte MSME Development Week 2026 nga pagadumalahon gikan sa Hulyo 15 hangtod sa 19 ubos sa pagpanguna sa Department of Trade and Industry kun DTI. Gipasugdahan ang kalihukan pinaagi sa pagpasundayag sa mga nagkadaiyang lokal nga mga produkto gikan sa rekalain-laing lungsod sa lalawigan. Din gihatagan og higayon ang mga micro, small og medium enterprises o MSMEs sa pagpaila o pagpamaligya sa ilang mga produkto ngadto sa publiko. Tumong sa maong kalihukan nga mapaligon ang lokal nga negosyo, mapalapad ang merkado sa mga gagmay negosyante o madasig ang dugang nga pamuhunan aron makatampo sa pagpalambo sa ekonomiya sa Davao del Norte. Katropa, kung gipamaulan ka sa imong kalawasan, ayaw kalimot sa paggamit sa H+, nga makatabang ka nato ang Santon Plus Gold Herbal Oil. Ang imong mga pamaol, daling maalibyuhan. Alang sa regyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Bong Algabre sa detalye sa report.
0: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Samtang Davao Occidental nanguna sa 2025 malnutrition cases sa Region 11. Kalabidad gikabalak-an sa o nga magkagrabi pa ang sitwasyon. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
0: XFM Report.
7: Nanguna ang probinsya sa Davao Occidental sa dunay pinakataas nga kaso sa malnutrisyon sa tibuok Davao Region base sa migula nga 2025 Nutrition Situation Data sa National Nutrition Council 11. Sumala ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo, ang Davao Occidental maoy dunay pinakataas nga kaso sa stunting, wasting, underweight ug overweight and obese cases. Sa stunting aduna kini 12.9% prevalence ug gidaghanong 3,228 cases, samtang sa underweight aduna kini 6.5% o anaa sa 1,621, samtang sa wasting usab 3.09% ang prevalence niini o anaa sa 775 cases, ug ang overweight ug obese nga dunay 2.7% o anaa sa 677 actual cases. Kadaghanan matud pa sa natalang kaso nahimutang sa mga lugar nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged areas sama sa Jose Abad Santos ug Sarangani, Davao Occidental. Bisa niini, giklaro ni Teo nga adunay gamayng development sa nutritional status sa naisgutang mga lugar kung itandi sa tuig 2024. Apan gikabalaka nga subling musaka ang mga kaso tungod sa mga nasinating kalamidad sa probinsya sama sa linog, pagbaha ug landslides ning tuiga kung asa daghan ang gipang evacuate. Subay sa pagselebrar sa bulan sa Hulyo ingon nga Nutrition Month, gilauman sa NNC 11 nga padayong magtinabangay ang mga hintungdang ahensya ug mga local government units nga mahatag ang tukmang nutritional support ngadto sa mga kabataan, ilabi na ni adtong anaa sa evacuation sites.
8: Ang fear natin ngayon is that given the yung mga onslaught of calamities na nakikita natin ngayon, baka yung ating na-gain na achievement baka mag-slide down uli. So displacement po ng families also add up doon sa factors wherein nagkukulang yung kinakain ng ating mga pamilya. Pag nagkaroon pa tayo ng mga ganitong types of calamities, lalong mag-suffer yung kanilang kondisyon. And this now contributes to malnutrition.
7: Ang tingog ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo. Mga katropa, aron kinunikitang healthy, mag-Xanthon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukagikan sa XFM Davao City.
0: Express, balita sa buntag.
4: Express, balita sa buntag.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras mga katropa, alas 6:13 na sa buntag. Karon sa detalye na sa balitang regional. Nyahatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. Katro paron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Grade 7 student sa Valencia City nga gihulga gamit ang dummy account. Pamilya sa biktima na ngayo og tabang. Alang sa kumpleto detalye, katropang Handilo Tabios.
9: XFM Report.
10: Nangayong karon og tabang ang pamilya sa 11 anyos nga grade 7 student sa Valencia City, Bukidnon. Human kini nakadawat og mensahe sa pagpanghulga gikan sa usa ka dummy Facebook account. Sigon sa pamilya, ang maong dummy account na gamit sa pangalan nga Jaden Pinkian kinsa nanghulga sa biktima nga iya kining dunggabon at ang niya sa gate. Og aduna pay mensahe nga dili idayon sa suspect ang pagdunggab kung libreon siya sa biktima sa kantin. Gumikan niini na balaka ang biktima alang sa kaluwasan silang anak nga ilang gihulagway nga hilumon, buutan o bago pa sa eskwilahan. Tungod sa mong pagpanghulga, nidangup na ang pamilya ngadto sa Schools Division Superintendent sa Department of Education o ingon man sa Philippine National Police alang sa investigasyon. Naglaw musab sila nga mapalikon pa ang mga lakang sa Department of Education aron mapanalipdan ang mga estudyante batok sa bisan unsang hulga o online intimidation sa sulod o gawas sa tulungaan. Mga katropa, para malikayan nga matubuan o bukol-bukol ang imong lawas sama sa Gwitar, bukol sa suso o uban pa. Ibinti na ang pagtumar og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog nga halal certified nga kapsula nga anti-tumor og antioxidant properties nga makatabang malikayan nga matubuan og bukol ang kalawasan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
9: XFM Report.
1: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report. Hustisya ang singgit sa mga media practitioner sa Cotabato sa brutal nga pagpatay sa veteran technician. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ivan Pulonan.
9: XFM Report.
11: Hustisya, kinikaron ang nagkaiusang singgit og panawagan sa tibok pamunuan og mga empleyado sa DXMS Radio Bida, Cotabato City, human sa mapintas nga pagpatay sa ilang veteranong radio technician nga si Dennis Pido, 56 anyos, sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumala sa taho sa kapulisan, sakay sa iyang motorsiklo ang paingon-unta sa iyang duty sa sibianan. Sa diyang gibabagan o gipusil sa mga wala pamailing suspect sa bahin sa Barangay Limbo sa nakalabayng hapon, Hulyo 14. Nadala pa kini sa Balay Tambalanan, apan gibakwian gayon o kinabuhi, human nga makaangkon o tulok kasamad Pinusilan. Sa eksklusibong pakiginabi sa XFM Jensen, kang DXMS Radio Bida Station Manager, Dreba Kitayen Bravo, gipadayag niini ang ilang grabing kakurat o kaguol. Matod ni Bravo, nahimo kining katingalahan kanila kung ngano nga wala pa nakaabot sa iyang gikatakdang duty si Pido hangtod sa nakadawat na lamang sila og balita nga gipusil kini samtang anaa sa dalan. Gingusgan sa manager nga dili nila madawat ang brutal nga nadangatan sa biktima tungod kay sulod sa 32 ka tuig nga loyal nga pagserbisyo ni ini sa kumpanya. Nailahan kini isip usa ka silent worker og walay nakalaban.
12: Siyempre ginakondena namo kini og kami nagasagit yun og justisya. Madawat ang naitabo sa mong kauban kay sa pagkabalo, wala man siya nakaaway for more than 32 years sa NDBC, wow. DXMS.
11: Blanco usab ang pamilya sa motibo gumikan kay wala man kini nakapaambit og bisan unsang bahad sa iyang kinabuhi, hinungdan nga dili pa nila masulti karon kung aduna ba'y kalambigitan sa trabaho ang krimen. Bisan pa man niini, gikonsidera sa gyapon sa pamunuan nga usa ka direktang pag-atake sa media ang nahitabo. Gumikan kay naglungtad ang pagpamusil samtang paingon sa iyang trabaho ang biktima. Samtang giangkon usab ni Bravo nga sakit kaayo ang pagkawala ni Pido, gumikan kay lisod na matod pa mangita og technician karon, ilabi na nga dako kayong papel niini sa operasyon sa usa ka broadcast station. Sa pagkakaron, nanawagan si Bravo sa Sultan Kudarat Municipal Police Station alang sa dinileang imbestigasyon. Dunga niini iyang

Amahan na mong kalangiton, Ginoo, salamat kayo sa panahon. Salamat, gracia, Lord. Salamat nining taknas buntag. Salamat sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman, labi na sa among mga sa among pamilya, sa among mga mahal sa kinabuhi, among mga kahinguhaan, kauban sa trabaho, o sa tanan nga imong gihatag ka na mo. Libas ang paman sa mga pagsulay sa kinabuhi. Salamat, lumikan kay tungod nini kami nakabaton o mga leksyon nga sarang na mong magamit sa pag-aginod sa unahan nining kinabuhi. Inubasay luwa kami sa among mga kalapasan, sa among sala, sa unahuna, sa pulong o sa buhat. O sa mga panahon nga ang among pagkarelihiyoso wa mo epekto nga to sa among isig katao. Nga ang among pagkarelihiyoso wa namo mapabati nga to sa among isig kaingon. Nga ang among pagbasag Biblia pero napakyas kami sa pagpabati o gugma sa among mga kaigsuunan. O napakyas kami sa pagpasaylo, napakyas kami sa pagtunol nga to sa mga labi pang nanginahanglan kay sa kanamo. Sa iluwa kami sa mga panahon nga nahimo kaming ipokrito o pakitang tao lamang ang among religiosity o ang among pagkamatuuhon apan di ay sa sulod sa among kasing-kasing kami kanunay dunay kasina, kami kanunay dunay kaligot-got, kami kanunay adunay kasuko. Sa iluwa kami sa mga panahon nga gipahari namo ang ang kasilag dinhi sa among kasing-kasing. Nanginahanglan kami kanunay Ginoo sa imong kaluoy ug panabang. Usa nining atag na sa buntag, pinaagi nining yanong pag-ampo. Ginoo, maalim untang among mga kasing-kasing. Nga kanunay na lang nayugot o naligot-got nga to sa mga panghitabo. Atagi kami sa kusog sa pagpadayon sa unahan, labi na nining kinabuhi. Sa mga pagsulay nga kami unta makasagubang. Sa mga hagit nga to sa unahan. Nga pa na mo mahibalag. Kabaton unta kami igong kusog sa pag-asdang o pagsugakod ni ini. Nalagi ni Ginoo ang among mga panginabuhi, among mga paningkamot, ang among pagtungha. E kung unsa man ang among gisugdan, sang pito namo ang imong ngalan, o Ginoo ni Ginoo kami makalahutay o hatagi kini o kalampusan. Ining tanan, amahan, among gipangayo, gipasalamatan, pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dios pa nag-iusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen.